0: Trong hiện.
1: Chắc đi vào phía mưu.
0: Phía nào chắc.
1: Repeat your transmission, payment unreadable.
0: Three and a half.
1: At the terminal, 3.5.